0: Du er på Classic Pop. Her er 80'er. 80'er fredag.
1: Hi, hi. We're your weather girls. Uh-huh. And have we got